Bonani wakanaka mpurukeri unudikana uraj msambiki nga masi ndi shurungwa muna shufiki chusumana kupinda kunjiku jino kwa nakuita gomi na dandatu omweji uno wakunguru gore zurizwiviri makumaviri na dandatu wale zadaru hajo taviya na mabasa edo mavereketeri undi mushindao kunanga kuti mabasa edo zuvole nge masanino akufamba mpudana ini samsambi ponguva chaka kwa nakuita hajo kana shano jumangwa nane takuzumu pangi masoko mkatu munyika nonyika nchangonde michiputukizi kana chimaji kuvira maputu kopera kwa masoko ayo takuvia tishivere nga masoko makuru umuno msofala menegera inge mbani kopera kwa na masoko mabase edo shavo kana jiziviso nguva shano jumangwa nane mpukiru wangu na msesu wakamu jino kwa na kuita makumatatu takuzawira mkati mo shiro mkwa chedo kamu shutunga mira shino zui marimwa na mdone obasa Moises Fernando Teo kupera kwa iyo mpukiru wangu kura kajo vitu suka mutako huli ilajwe nguva jaka kwa na kuita wajoka na ndandatu jumangu nani techimupangi masoko makuru omkati munyika na unyika anchaka mkondimi chikutu gizi kuvira maputu anozui jurnal damanya kupera kwa iso dahajum ta kuhuri rangu wa jaka kwa na kuita hajoka na sere jumangwa nani na mseswa jino kwa na kuita gumi mukati mukumupangi masoko o ino provincia yosofala ngo ndimi ntatu chizungu chindao menegera no chisena mabasa edo kama kunda ndangu wa jaka kwa na kuita hajoka na vumbamu jumangwa nani na mseswa jino kwa na kuita makumashanu kwa pita kupeke jamkanwa kuna wadoni vondimi yo chisena. Ndini Bartolomeo Funyu ndirikoneko pandeko masu kumchini chombepo Domingos Andiseni. 30.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jadaro mprukire tamazua masoko mkati mwenyika na unyekancha mkonde mechimaji kana chiputugizi kuvira maputu. Jino, ya tokuwa na nguva kami kumupanyi masoko makuru umuno msofala, menegera no inge mbane. Ndakudani ncha apa kuna mdunu wangu Obasa, ndiena kamu wakuzo verenga masoko mangwanani yano, imasoko mkamu omkati muino provincia yo sofala, menegera na provincia yo inge mbane. Nge masi kamo shirongo muna chufiki. Chosuma na kamo kukirida kunchiku juno kwa na kuita gomi na dandatu. O mweji uno wa kunguru gore shiriviri makumaviri na dandatu. Mpurukiri ya tukwa na nguva mkati zwenye masoko.
2: So fala no masoko ayo.
3: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

Lalo mpurukiri wangu ndika na Raj Msambiki kuimba kwenka kwa rucha chiti tendere mu Afrika. Tuisu padoko padoko te udada mila nguva jena kwa nakuita hajo kana ndatu josiku. Atechito imumbo jokusiana siana muno mnyomba yompepo 20 finger na kupenda.

Tegururi nunchoka deka munda kotora, nda kotora kuti kuna nchala, imwe ngokuti bacha ndakalibata dino simba. Kwenka kuimba kwa Valdemir Albino mpurukiri nulikana raji Msambiki. Samsambi pundi jona nguva hajo fumpamu ijo mangwa nani? Imasokosho mkati mwenyika nunyika nchangondi meyo chiputugiza tichito tusu kamo ingoma kana mumbu jedu kamo ijo mangwa nani yano. Ujino, nda kudani nchaje, kana kudani nchavo kuna maeli ashite ndaka timo, ndaka chamwa. Ngatizwe, magwatu.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Machibese di denyako va Rádio Moçambique. Machibese zikwe Moçambique kutoma tenepa mabasa Malungero Achisena e no nyumbembepo. Afika tenepa nao mabasatu mpaka panzizi duzi na kumi na uiri. Nzizi unafune fichinji sana na nzatu wa Malungero Achiputugizi. Bati kupangani kutitimizi panu manazifa zankati mani usiku na kunja kwa ziku mpangwa. Zinafuna zesu na nzatu wa kumaputu malaku wa mpangwa munafo za nsufala. Malaku wa mpangwa zinezi natichweri tandu yali. Bati fapinyimbu pia mizi. Huku bati kupasirani panzizi kumi na mapindi maku matatu. Programa inalonga tangwe mafawa safikani zizi kumi na boss munafa pontu mpangwa zankati mwenu siku na kunja kwa ziku mbati pita papindi atwa kumalisira nayo programa makaliru lero munati muvi mafawa kusiana siana na pidekitike pa maziku wa pansi domingo zandiseni ndia na kumanika mbateketa michini busha nchanga nipano luista yadu vasco kala dinaifu

0: Ndi nyonyo vyanga uchesa wa ditu flipenya kufa radio Ikale ni nzichi Mwazinja kandikonda Nangu chita kundipuli rambu mata Lero ndagumanambu mamunanga wapantima Ndagumanambu dimingu wange nipano Dimingu nyampana famba na ini masiku na masikati Manipasa pichonchono Wa mkubara kandisirida musafuna njipondu Funa mundifuziri banja Anzatu nishu karima japi na santush golonga Ndona kumanika ndistritu ya kaya nkatu Mwini provincia sofala nyakufa radio Akoti wafuna tipangi makariru kwekule kufambatane Nijo Karimo Japi Machibe Sadide
1: Luiz Tayado Vasco Vestera Rádio Machibe Sadide Ndietano Kubera Kwa Chiro Madide
0: Ifita Chiro Nambambu Zamulungu Penumbu Kwekuli Kukaya Ndietano Nkwete Kwete Manyanze Zambezi Shemwale
1: Nkwete Kwete Manyanze Zambezi Luiz Tayado Vasco Vestera Rádio Na Dimingo Adicende Tachiro Madide Machibe Sialero Tabestera Kwenda Kasamba Mwemu Ndimura Sandese Tayado
0: Wa
1: Ima Mati Ambara Lero tabisira kwa ndaka samba panyanze zambezi.
0: Nkabi gopa ngona mwemuli tae nkabi gopa imwe wa. Ndikenye zile kuti mwenda kwe kuli kasaka panangu mpende basi ya nina nsomba mkwenda kasamba.
1: Pamutu na mutu wana zaache ya na mwao nkabi ita kugopa ngona tontene takwatana machibesiano taenda kasaka kusamba pangono mkwete mkwete mwanyanza ya zambezi.
0: Inde.
1: Tasamba nkope, tasamba manungo. Ito nsengu sura kutitibusi pangonu munyu da bwere nifana bukira na munzi nda wapera atlanga nila kunu kukaya
0: ndi pibe ya tema konitopa kutipanga base kufambatani kwekuli nijo
1: base kufambani di lusha advash kuntizuno tiri nkope na nkope na mbuti ongume iya pano pa kaya mwenye funatichezi pangonu na pale ana fambisa mitututu tukulonga machubalisha munu nkazura kutitivi pansiku na nsiku mabasa kufambatani Mchanji pinanensa sazobu tikaya Ndi zinda Pakati pa zindo mbrimi nkabi soweka Nyapa nkabi soweka Na tangoneyo ta prezera duzi Ala nafamba masiku na masikati Anasaka makariru wao Tukulonga machupilista Tura kutipiche zinao pangono Nisaka kutu kutibafu Kwa hiru kufambatani luishta ya duvashko
0: Ndako paso golo ni Ijo funa tv seri mwadidi kwe kuli Toma ungamana leka duwala kwa vunjisa Panu panzindo wa berensi kwe zuri Ala nafamba na midududu Kafuna famba nyandondondo na tangwa kuti Ukwende mbukula ntengu Ala nafamba na midududu Anaza mbapiwa anangu mbachito makunji Na umbili munangu panu panzindo wa beren Nandu kuipa mitima Kwa di pepe pisa onekambo pepa Pitiriza na mafala shamwale
1: Mwene diabe, dipira funa zefu machibisiano Mamuna nkulu nifrabe Mosambiki Machibisa didi pangono Pakutoma timageni zinanu Pakutoku zinambani
2: Zina ni Zeferino Luishuva
1: Mbuya Zeferino Luishuva Mulipano mumikita basa ine Kufambisa indududu Tipangani pangono basa kufamba tana
2: Basa kufamba pangono pangono
1: Pano pakaya basa kufamba pangono pangono Umuli napeaka pingasa mumikita basa ne
2: Napeaka pinaye mumikita basa ne
1: Tipangani pangono nintani Mina kone nintani pakata pangono basa
2: Na pimenta ndi umbirimi ura ura sasa kakumanandu mba kukwata mbele na ufora mba fika mba kushiragari mba kwata mota Nita mba kupapondwa Kwa imota mba kwa tiwa Munu za chitika mani ngisha mwalati nangu sasa kashiri mba dosha kwa tiwa Pana zinji shabu chitika zisi na Toki siko mungacha uchita tita kontimaru basi na basi
1: Isha mwalani nangemu mbu ya zafirinu wakwata chanzizia Njimu kupata basa pana muna nzizo kukotoka penu kutimukwene pano masiku na masikati
2: Na nzizo ukotoka. Ade, vintuma, o vintuduwe, tukotoka.
1: Kudi inzano da kwatwa, naliru mwatoma kumvakali, panangu mwatoma vesera kutada nkwata mbani, awantwaja patika sati.
2: Azati patika. Azati patika. Kwa tiwa akenda la demupe. Ndamu pakuburera jamba, mba mupa, mba mkwatira mute. Ndamu andu nzato nangu akenda la dekwekombo, mba nkumanambu njira, mba nkumanambu njira muli, mba ligerea ndokumi. Mba ya mundeka nkwata, mba mwenterata.
1: Ngokuti ndi tsangwine ba tsangwine ona kachaka chino chaka chidamala
2: ine ona kachaka chidamala
1: chaka chidamala
2: eh
1: uno ndi zinda khaya ndi panzinda aone ona famba mba mbatsezwa basi ya konselo munisipale kuna imwe mukuverana nao
2: na ate famba te kuti nazorera nao mbuso tomate pamoni pamoni metu kuna sana ne
1: kodi na basene na chitemo musakoza chitanje pa yumba
2: Pakoza kita despesa, gulambu comida, gulambu piri kina saltara pa nyumba, tukupentara.
1: Umu zindi kuno kaya pere mabuka mputu nangu?
2: Baliwa ndi dondo, masharoti. So muo numu ndi gulambu Dagram papa furu kong vera kuno mi dagram ko kalam kuno. Ah, umu di londo macharot. Macharot. Pe kundi basa mkuu ni moto. Ya kabasa so jana konsigiremu ni gulamu kwa ngenema. Ah,

0: tasia tishkini nafuna kirenti ile datanga
1: tukona pa njinga tukona pa midududu kodi parasa njibo dzene anza sasangula njinga sasangula bia wandududu
0: pana anango anamwedao kulongotesa kusigiri kira njinga pana anango anamwedao sa kusigiri kira mota anta anapira njinga mbani anasende zilambo kumishu kwa nombo kwa pirambu zinjingambo antao ini manu nda kumisari 2014 pa
1: 2014 paka nalero muna njinga wazi zuiri njinga sinde gulati nchini manu ndika kakana njinga nango nde gulisa mwende gule nango nende gulisa pontu ganeshi mungureshi shifoi dia sinku di junyo
0: ya njukiwa nambu nipani chiri na maplashi kujonse ni mchano uwe koka iwe gula sinku di junyo
1: sinku di julio
0: julio lero ndi
1: kizi za seishi
0: lendi za seishi
1: lero
0: nao ndi kizi
1: lero ndi kizi
0: za seishi
1: lero za seishi njingeshi ne masumana maile sati chita
0: sati chita rae ndukupata nae basa mwadidi same problema
1: Masa napate ni kupeza pa nyumba mbuya nasi?
0: Ni kupeze. Para ini kundipeza, tangu yanji nisauna naya mulio, nisauna gulaguloni nayo. Kwa kipinangu ndipebe kuchukwalisa makole gato nangu analongwa pano, asabizaparesele, anabizaparesele ni makilente anabwira. Asabwira nunga antwadidi, mbafika nunga paparasa tipano, mbafunda nunga painkulo, nunga namota. Ndipate ni dishtini ya kuti. Kwa kuatio kwa na dishtini ya kuti, angafika ukule jasa kumusaki itanunga piripida nyerezire musolo mwaje. Nga jono se governata nipeza mdunduanyi kishita wa partinia pero kifinga mabasa nangwa kuchita mabasa atu mbanea tingasia mabasa ni angaji nangwa kuchita rapepi ndepisa tipeza pa nyumba patu nda olero pano tingazaoni kana mpingo mpingo nungono no mpinga pinga nungana zezi nda wa sapezika nunga ndi basa ili nungu kutija nye kukuma vitae kukuma kwa basa ngupata mbasa kuenda mkotoka kuenda muti nkazi na anapiana mba kuona agoo nga zapangana kutini kuenda kubasa mbuenda kuenda ratu anapiana mba olira kutine pale ikewe nepa kudenda hiyo nga zui kara ndipini vya kuchukua la maningi pa familia tambe kuguverno kuona kwa inipano kwa basa yanga
1: kwa dini mbuya nasio matoma nyerizakali nzero za kuchita ninga chiungano asosiasao pakati pa mbasano
0: chiungano cha kuverana tisatilo nga pizinji maningi maji pazati kalambo sokorombo nunga parte ya kuguverno tae proti guverno saiziwa basene nunga sakona kuiziwa mbuya nyandao saiziwa tisatilo nga maningi kulongoti safuna kuti basa tuishi yendi kusogoro safuna kuti anea anaoneka mabandidu asha nabwe za shitragari andro amba tita asabwe mwea mwea mavalira geri kutitea funa ni kiri taksi kwenye nunga dishini nalongei kuni mbafika sefika dishini mundu ule mbampa agora pepi ndi pini lanza kuchukwalisa maningi anafajua pepi ndi guverno so ifi yatu ndi basa
1: kwa nsiku na nsiku na kune nsani ndi pepe kune nsana imwe nye kupata basa na
0: anya mabwesa na bweza kira
1: anangu mabwesa na bweza kira ni mabandidu
0: sii ni mabandidu nga kujua kuti angabwela for example nangane mutepa ndo ufuna tati nda nga kukwizano ndi kuenda sitwe shishi nda sitwe shishi dalonge mwita zati figara pakati jama ndi chita makunji ja nda musapezeka mwle awiri mwakwira motore mwle kuenda kunjinga pia zati chitikara seo pepe mwintu maisa oneka kuna anyamiota
1: awena saonamba kwa wana ntengu wa njinga ntengu wa moto sasiana pungono
0: awena sasaka moto wa novu mba saka moto novu mba konsigi kumkongistari mba indanae jishinu akire mba nakankwatira moto
1: mwangu mulipano bugira chakacha 2014 mpaka na leiro
0: ya novembro jasenji novembro
1: aha panyumba kudabuke muna kunu kwenye mreiro panyumba mwasasanyira ponji mchinebe mbuja dango tu
0: ini pida kitene panyumba panga ini nda gula treno nda manga nyumbanga ndagula mundanga na njinga pese ndu kusasanyira makariru wanga lipenda madidi libukira kunjinga kwango
1: ndimumwe nimbuyo ifu tinabwela pon timizi vano na kute tikutamangira ndizi kumu na bwedzo kufa mpangwa na zato kumaputu tinabwela pon tila kute tipitrizi na makana tulishi tatu vashu zikamala mpangwa tinabwela pon
2: ndimumwe nini jukari mweja apia sala pindi bozeni basi kutitivi mpangwa zankati mwenu ziku na kunja kwa ziku ndiriku kudikira leka duwa kuja mpendu leiru shamwala wafadai
1: ndimumwe nita
2: panangu na kumambu mbukana chimimba nenga cha rujeru matralia nae
1: masiku basi chera lere na nduwala tayate
2: Repanya kufaradu tekita mafala na zatu niju karimo japa na kumanika mdistritu ya kaya nkata mwenu provinsi ya sofala Nisiku kutitimisi panu munafa mpangwa zankata mwenu siku na kunje kwa ziku Ya sala pindi penu mambwera mbwera kutitipiti nchi verano na zatu wa kumapudu Anafuna kuti Yeruza mbati chenjeza na pionsene penu neka nkata mwenu ziku Wazakona mbunzizi kumeno boss 11 horas

0: andayiphathe.
1: Shiyo kwako phatha mpira.
2: Nyakugamba wankulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kuti ndimwe nkalamba.
0: Adakalamba ndi matrapo zhuwao. Inipa ndawanga tangwe ndisadya mwadidi. Ndingalonga tangwe ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawire.
4: Kina pezo zisi kuna imu pama senzekero anu ampira. Ibi pilipano palemu, chisa cha finyinji nda pika yavu.
5: Kumadi,
3: piru mwadidi kakamu.
5: Iye mizizi nsene, za pika na chile sa chemira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene, makolokoto. Junior alonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sa chemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katuaka.
3: Hey, yavu, ndikusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna?
0: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wako sanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
6: Tamasuzumira pizu isu vya tupinga sukumbada mpili malafi kuvambu mpangu na nzatu wa kumaputu nkulongira vitu reish wa trikwenda pontu mkwete kwete mwenyanzi ya zembezi kasa kapita nchivirano na nzatu niju karimu ajapi anapirekero leru na nzatu santu jgolonga uku mpapirekero ambu na rujeri matralya anatikenya motokala ni nzatu wa kushtu pasiko niju machibese didi mwenyankwira
7: mwenyankwira mwishtazo vashko ndo mwene tabarira pontu tirikupitiriza kwa mkimba zino za kaya kono kumkwiriro kwa provincia ya Sofala marichita makana tenedi pakuzua kwa nsiku na nsiku kuti makaliro alitane mkimba zino za kaya tawanga kutiri nkope na nkope na mbutu ya ungume pano pakaya mkizinji piri naifi pano hapa pano panakazi na chita malonda palinamuna na chita malonda ife ndi pina chitefi tira kuti tisake chedza pangono tira kuti tisake kudziwa pangono kuti pa nsiku na nsiku makaliro alikufamba tani tinepa Luis Tado Vasco ndiri na mai bod tira kuti tichedzina naife zano kundi pangono tikame tilimiri pantunza di ningazikula lekani kwa nakudzua nakudziri tere ya pantunzi pano pansi pa nkesha hapa itome cheta pono nkazikulifa kutoma tupangani tinamu tere naimu pano pakaya basa na chita mnjanji mabasano kufundani pano pakaya bondia
8: bondia izinanga ni Sandra
7: Sandra
8: Sandra Arturi
7: mai Sandra Arturi tupangani pangono mkuchita basanji pano
8: ili pani kuchita negosia mafungu gulisare fresco frozi
7: muli nansiku zingati na mabasane ya malonda mai Sandra pini kukufambatani
8: inda komisa agulisa pano pa hospitali 2000 inogu
7: kuna imu inga zinkulu pakati pa malonda nkabi sweka mipingu kina kuna nisani janji
8: mipingu isi tukuyona mipingu ipu maningi mipingu ya bwera dinyero unonse kumunisipyo alonga kutimusa sanyi madokumento mkani umoni dinyero mkwanisi mpasumu kizeti kita negosu isi taina kapreka madokumento koi 2025 mazina azibuka epa taziku yona dinyero wake epa wanga sasa nyoni vima dokumento pra mkani ashtu mwezi unapasha dinyero kama sasa nyama dokumento nosesi inabuka on habi
7: Aci mara pondo pa sendo chui.
8: Sendo chui.
7: Pajira pondo matu kumendo nang.
8: Sim.
7: Amara sinira mafaz.
8: Sim.
7: Kida salapa muku bikiran chiko ya kupa mpanga za kumalisa.
8: Sim.
7: Ipi na chukupulu uji maestandra kuti onfendi na kumalisa. Na kuti ya wena siku zuani ni mwe nyamalonda. Kubiri mei ya buera tura kuti pediranti onfendi. Kanyikwaja na pedzu anjiale. Anachita malonda ala nefuna.
8: Sim.
7: Imu depa ningambozo nyamalonda wena siku zuani kuti maestandra. Masuka na masikata linanto fansika nga malonda. Ifu tukurupiri ya rabi mwasambiku di kubiri mei na shika manjamano kazungu. Nduri mau kubiri na yeye kwenye mkutambira, pabasa na jitemwe, mipingu na ngunjani. Kachia zapa na angasa na chitisa na fama na mijududu, na fama na zinjiga. Atonya pangono tangwe yombrimi. Nyamalonda nga kuzondana na ala na chita umbrimi, nyamalonda nga kuzondana na mapanditu. Imu ningankazi tekwa, mukapita na majibese, mpaka nziswanju na kutokemwe, njietani mpinturiani.
8: Kapita na majibese, sete ora pra kutoka za sete, trinta.
7: Baseme na jitema na Isandra na kina kulisema nyomonyoma na kulisema musafoza kutipa nyumbo mishatani kulambo chakuja nacho, chakuja, matabishu, anapiana, kwenda shkola, njetana.
8: Takwanisa, takwanisa gula kumida, takwanisa kwenda mustola, takwanisa chitanae pia usemeni, na chumanika nchukuru na jiprakoja, katani kakosa.
7: Alivunaka na kupizana kwa nyumba mwini mwekeni?
8: Hini njirinde kene ni ngateza na mundu kwa tenzeka ni kine.
7: Anapiana ni mundu angasa?
8: Na zati kana mana, maizi kwa familia anga nita kwa nisa kwa pesa.
7: Sepe umbilimi, wanemo kazi njatani mwe Nyamalonda?
8: Kwa Nyamalonda, umbilimi nye pikuone katae. So kana anango, nasweka ale, anakukonda mkapa ya kozo, ndiana jita pindu pia usumanga pranzao.
7: Huku vizuru, Maisandro. Muna panga nje nangu wakazi kutukunja kwa aja teba nkabi nyerizera chile wana nchite mwede kukunja kwa aja zolo zolo kando kumunda chile malonda lipa kaza nangu wali nawa pa nyumba sodi kila paso basi
8: tapidiri ala na kalamuzi sota ambalari ala na munao kutukarila muna kutipidi meji atipasi dinyero angaona kutichako dinyero chakachino si dinyero mania kabwerae zunduri tae awa kazi ala na munao pia kutipamwezi mbatambira angaona kutimamunata atambira atibirimbu dinyero kwa nisi itembu nyo gosi mania na chitefembo wada wanipechia papiakula sazo kutisalari nga trazari na kwa nisa pata na razi na kwa nisa pata na
7: Marikati muna masalana
8: Ina
7: maswala jimba naya basi. Basi, nishitati vashu tachetze na mai Sandra, tachetze na mai Sandra, umalonda pano pa mpimba Zakaya, umalonga hapa pa basa na pateo pa nchiko na nchiko. Ife, tina pitiriza basi na makanyatu, zora kutitipa kutiwa kwa basa na chitwa na kazi munu nkaya na kutifi ninga muna isa kumero atikapa kutalipa kazi kunja kungaja tepa alizololo peza muna na kutinkazi ya zuba ala drogutia kalipanti basendi kira basa na paranama muna basi nkazi ya bala drogutia pate basa muofesi nkazi ya bala drogutia chilimalonda basi nsena paranama muna kazi za patambo ndia tangonei ifi ya ratu lusambiki isa kumero kutukunja kwa chetepa akazi alinanti kwa malonda nonangu nkazi nkazi kulu kwa kutoma zinano basa na chite mchanchi
9: Ini zinanga ndini Eugenia Manuel White. Pano ndesa kita malonda kukulisa pao na bajia.
7: Mugulisa pao na bajia. Mwende basi. Ndapito makali maningi kuja pepe mae pao na bajia. Mae Eugenia ndipinji kwa kajia kutabuka takula na pepe pao na bajia. Mwenye lero munu mkaya ndachumana besira kuja pao na bajia. Tabesira kuja mfalinye na kute mifalinye munu sakulisa maningi. Berambu kusa nitanatu kunja kukaja nchiku zosendi pao leta chinja. Taja mifalinye. Mwenye luka kwa nchiku mangwana na sakambu uja pao na pajia. Mwenye na nchiku zingasi na malonda nea pao na pajia.
9: Na ini nina malonda nina nanea. Janu kuchita tuishanu.
7: Kuchita piaka piwiri maio shena. Pisa kutezana?
9: Nizandi poza. Nizandi peza devo. Baisa mkawona ya kukulamulio mkwanyusa jesa na piana kwa nyumba. Mkwanyusambo ya kukizirambo patrao kwa nyumba. Ima ningi?
7: Maisandra kule atuwa kutia lokene nkabi patrao. Ino mayo jene, muna patrao?
9: Sii,
7: zina. Mwende basi mayo jene, likuwa nangu wakazi, mkabi mpiro ni gana zano, na kutikunja kwa jerebo kwa nakapikizana ambo, etera mamuna, mkuchita pao na bajia, mamuna njizuna, enda kunangu?
9: Sii, enda mkubasa.
7: Haa, enda mkubasa. Mubili mei kwa nsiku na nsiku ya ano pangone, mamuna pangone, musakoza, ikapabazi pene pa nyumba?
9: Haa, jisa kwa nisa pezana pa nyumba, ni?
7: Mamuna nsiku na soe, mayo jene, kubusa ambo, etera mamuna. Nyamalonda ndi mtu kuti nsiku zonsele mboku zondo na kuti alipu anto nangu nkabi nzeruzezu za kutukunja kwa jatepa nyerezele jita malonda mbwenye sa nyerezele panangu limira pantipa muti limira pakatipa njira tura kuti anentane na meojene anentane na anango nkabi mbwa nea nyakunentane munu mkaya
9: alipo haso weka nao asakhalali kusempe soti tsakitezi ngutano kuprevenire kuti tabwera pa strada tazibwa tasusa ndonga kai soti tabwerere supano kubwera dzasaka chiri chidadzere supano tingamangwenda musu
7: Eh, panyumba muna napiana musako zambo pedzana na mamuna na kana kwenda shikola
9: yeah, mazana alikwenda shikola
7: Na ushenya, alipo nangwa kazi nkabe njoro ngana zani zimuna apanga nye zizona?
9: Haa, nina avunza kutipa, chinchino, makaliwa chinchino mpakunisa, basa nkabe, nina karefe panu sukufuna taisi pano, tamalambu funza pensene, basa nkabe oneka. Hako tengati tikali kweni kwa nyumba basi, itapeza gai, berani tikali nstrada, berani tikiti negose, bera tikezani kwa nyumba.
7: Eh, mafunza, mafunza buku chikumina juhiti?
9: Si, ndafungi.
7: Chakachiku.
9: Na fundira até 2023.
7: 2023 mafundisa buku chikuna juiri.
9: Sim.
7: Na tomambo tentar tentarimbo saka saka mbili kuchitambo ma concurso da saúde, da supressore, da agricultura lá.
9: Nada, até foi acontecer, mas tinha que ser uma projeto, que tá ainda batecia ma documento, mas ainda é sabe que fica vejado.
7: Panangu panangu akakwana pano pansewa kuti mwasati fundisa buku chikumina chiwiri mwafungisa mbwenye alipo nangu asafungisa buku ineyo nkabi nzeru zokha panjira reba chita malonda muna apanganja
9: na avunza sempre ne kuti vya kukhala panyumba basi ora batilonga cheda tikanizana panyumba tisapeza tae inafunika kuti tipati kwa likeri koiza basi tipezani na patrao panyumba tipezi anapiana shkola tani ndangwa zati
7: Basi, Mayojena, munafaya nangu?
9: Nada, brigati.
7: Brigati. Acheza na Nkazinkulu Mbozi, Mayojena, mbalonga hapa tangwe ya ntiku na ntiku. Tibere repondo, tome cheza na Mbuya Mbozi, ali na Ndududu. Tiripano masu na masu, nkope na nkope ya mbutu ya ngumi munu nkaya. Ndipanseo hapa, anafama na Ndududu, machopela, njantu kuti mbakuzondwa ntiku zonseni. Simunu basi nkaya, sibere, katae, mbanye, mshakulipa wa ningi pinaneka pa nsiku na nsiku. Mwono mkulu, chipangu, mutipangu pangunu, zinanu ndimwani, basi nye inapatemwe ya Ndududu, metomalini, pase kukupizane, ndietani, zina mbani.
10: Mwono mfilimoni, mbeshiko mfusiku ya.
7: Mbuya filimoni, mwili nansiku zingati mchita basi nye kufamu na Ndududu ya chwakalishti?
10: Ya, hindi kujita doa shams.
7: Kia kapiwi?
10: Kia kapiwi, kujita chwakalishti. Ya ndakaona kutepa kikundi cheza ni mbe zezi zimeranda kutempu kando kumpligari atrevedi kumbustivi kumbustivi nisaa nyeka lipatira nadi umwenu mbomba nkabe chakachinu kachibuzibuzi kumbustivi chende akari wakumeta ya eki tomu nunzi zimunzi ni sempri unga uchita kina chiteo chisi sempri chitabwerele jabongo unga chita pochi ngono ngono sempri zanzi tabwerele jabongo
7: ndudu zino manusulimone mbano mkwa patrao
10: Ya, ndirizwe mwa patrawani.
7: Haa, mwa patrawani.
10: Haa.
7: Mwuzera na imu na patrawani?
10: Ya, patrawani sifirina, buriki purga patrawana mtame mwa patrawani. Kukumpasamba ngoni, nye mpasamba ngoni, kumpasamba ngoni, kumpasamba ngoni. Bia taka pili, nina kumbozi mbozeni, kutuwanga mbozeni.
7: Nataka pili na mfano mbozeni?
10: Na mfano mbozeni, kini.
7: Tabasa ndibasa, na hii sana pata motongi, basa ndizepo, nchiku nja konentana, nchiku nja didi, na pabanja pene ndizepo kondo mbwe filmon. Kipangeni pangono, musafamba nchiku zonseni muli munseo. Masiku na masikati mukufamba munseo imu ninga chupelishta tikalonga tangutini mkwa pano pa kaya imu nifamona Midududu njetani
10: ya pidi mkwa pano pa kaya pisoneka eki ezempu jake chila mala teperdere kule gato mbozi akadikita viyacha kumasiku kwa kuberela pake ziku nsigiri bwe mwende kito funire tai baka vuto vutio na mapandidu eki zikubanate mnitimbi njitimbi Ndibaya tepule siku za muna viko ya gatu, ziku sukanu vizu tango banditu, kamunu kende kaka, kaka kambaka titangu ifanu mazima takfishu.
7: Ukutika wanga pide mwata museo, maasidenti, menyana Midududu, Midududu, Midududu na motokala, kusoneka bani?
10: Zata me, ndibete soneka, Midududu na Midududu, mbaka jidasidenti, njenga na Midududu, mbaka jidasidenti, ekipi mtepeno kute bandi, jifata ya control, di, do dar muito taxista ou que muito avante que ninguémga de fato controle a outro
7: nunca pede no mais besta para não estar com tantos anjos
10: e aí sempre nessa situação só não sabe o que é
7: o vintor ainda existe do ser o comércio para o cotoca pano para não mudar o comércio não tocou mas vintumora mas o cotoca é um bom filme mas na beira da pena o que faz
10: Ya, nzani sema mama busanga nitabango ya kwa pari de zintu mpa zintu mevapo zintu metale. Eki nitakumenga nise kunyima nga kwa nitazubuka. Nitafunga hii suu mota, nitagona, nga kutetera zubuka chukuma tisa. Muli nataka pili na ndututu. Kwa nyumba muli nangazi, anajana, tani muli chiri solteri gani. Ya, atia kinde solteri maji. Na parti anga jani kukonsigiri. Tu organizar para casa, já consegui comprar meu terreno, já consegui fazer minha casa, e que está fatal para só para sempre, vai. Muito bem, Filmone. Ali para Nango, a Pala Nango, em Sabin 00. Até para Mona Munueca, mas sabe sempre, Mucumeneca, mas se não mascate, Mucufambana do Duano, Mucunizaco de Mussac em casa, Mussembe. Ali para Nango, em Sabin Casa. Mwenye, kono, kabi nye rezera ninga kwenye zera kuna chike mu kutini nga sati semba zizo mipata baseshi, ndiguli chintara changa ndi sosa nyiri muzianga imu mwenye rezera pepio, masati semba mwenye rezera pepio mkubikiranji kusukoli kwa nchiku muna panganji ya muna nangwa, pranangwa tilero mba sati semba mwenye kabi kuwa zo sakabasa ninga da sakema
11: iya, jinafuna perekenda kutoma kuna majozo ya nzanga teki nitofandi pembe kuti majozo na kodini nesekano manini na pinti na nziku na kufuna kuti kutubandi hili fidayano, ukoni kitafuturu na kufuna pinti na nziku kurepe hini fidayano para mbanta anzo kukukenda
10: awa hino mbuya Filimoni mtuli ma mkuteja matoma mkustaka chintaro chano, maona kwa nyingu mchili mekisene alipa na tazene ya alipa na tazene, tazizere na mbalanga mbalanga kukwenza atraveza ini tambaya, kwa witafa klasi jengonwani, jengonwani, sinandi mkulu mkulu ulian tangati kwa nyimba wana ya kwa nyima jipirawiri, mana hii
11: imu pina lukotaremu vini kupasa ngonwani penda shkola witafa klasi
10: eki na inyati mkiteke kwa mbani ino murasa mkutu nukaya nabia mkunu kafuwenze mkutu kita witafa tete kukwenza nda malisa mkutu nabani nabia mkunu mkutu kukaya brutu mkutu mkutu prandar na kufuna kwa shikafa mbezangu
11: aimo kugira murasa mambwera pano apa mamalisa buka 12 anangu kama kufunza desa segunda nkabu nyerezera kale chupelishta
10: ya hazi nyerezera kale chupelishta anangu zinye sanga maisha mza kutepa isha isha e tutu basuda pa maisha mendi tutu dai sabijona kawa kutifani zikuwa tini kuti nafuna kuti yu dikedezi kutafuna dipendera yu memo kene nukuti sagu shukari ukufuna kinafuna kiwiki da uchite pia mfuna pezabalaka mkajite kwenye kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona kwa kumesenu pa kalbona

0: politiki inaditona nipondo yifu tirimuno kukira masifu antiku ya dzulo mbati faya mwalo makaya tisa kudziwa pa makaliro na makaliro mabasa mazinja na zafimuru vishinati vashko
1: na perekata kuta niju karimu aja pipitiriza na basa pipali shamwale trukufuna kutipi unseni pifambi ninga munafunika
0: bye bye
1: Takota, akali zato ni jukari mwaja penya kuvaraju kubulukira mprovincia ine sofala makemaka mpimba zakaya kwe kule acheza na antu nakita mabasa kusiana siana tiripakati ya paprogramatu ya makaliro uku nsiku zinombu mkwete kwete manyazi ya zambezi na mbutu zinangu utenda onyoka za kwenda kwenda mboneka kwe kule kukaya amaya pachisa cha malokotera azapano kati Yeruza ndio nafuna imba na ifizi zio mbalonga tangwa utendo wa nyoka za kwenda

0: Yua, yua, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirikele ya manedui. Basi nendikafuna ziwa, pida ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chukisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipana nila kupanga nyamunyoma mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Haa, ndimu mweni. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji mkazanga na patupi, pondo tinamwana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tunakumpasa. Mboindava kuchimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Ndisa kuamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pia nubaka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo hubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati bozi, mbichibwere chisai chabaka ya kuna mpalu. Mpaseni dido kuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

na kwenda kweko kwa Valdemir Albino nyakuva radio mabasa malongero kisena alikwenda mbo bogina pansi sunai utatu na mapindi mako mashano na manai muna vopont mabasa penu nyumbe mpepe radio Mozambique zinangandini Luis Tayado Vasco michindlera pato na nzanga domingo jandiseni wana pezo ambu huku kundi nangu na vovo menino Mario Chaves, salani madidi tinaona na pondo pansiku zina mazina Mulungu mba kupezeni, mulungu mba kupaseni mpavu Pono nkwenda pale mwana sika nangu, tinaona na pondo

0: Radio Mozambique irikumupa mavereketero ondimi yochindau. Radio Mozambique irikumupa mavereketero ondimi yochindau.
1: Kire trikuti komuri madeko kanaka madeko kanaka I madeko oshirongo muna chofiki njiko gumi nishitantatu yomweji wa kunguru mulino gore makumaviri no matantatu zotino funungura waripa ino nguva yedu ino ndima tinozenda nayo dakara duze no panomwe musiku zoro nyamasarino ndadoti tinozenda nayo dakara duze no panguva mulungo muna tishite samsambi nguva shikazete pumbiri takuvia no masoko kuvira maputu ngondimi shputukensi Perapo tinozomu pa mkuwa undumure. Pankuwa ntatu masoko mprovinsi ya Yosofa Languendimi Jinda wa Nosuzika. Sure kwa zo tinozowira Mumumbo, Edu Mazwi. Nozemu inizo tinazwa dakara pa tinozofungisira ino ndima. Alipanteku ya Mazwi, Mumadeko Ano, Ndi John Sacramento, Mshini Jampepo Jinda Manuel Chavez. Trikuti komuri mpurukiri, Gumanyi Zakanaka kundima yedu ino.

ndiyo anta kwanetsa kupangiwa na mdeni wedu Johane. Johane tinobonga kawela kwanetsa kuti jijisa jisinji. Nukudea ndino gunda kutiva doni vangu vanu kwanetsa wakujivirira ndendai kutiva tame kubatika na yona kutivona wakara no home option kukuti kugara no home option ndishitende wawo chedu mwana mdoko andikana kugara na home option kana majibaba mandikana kukwela nda kushone kuna mwana mdoko kumuona kutiena anafobili kuenda nae na kunyumba yo home akwanesa kupekeju wa kinini akwanesa kupekeju wa jia mtombo kukutiena anga kwanesa kuma shia shanuzaya kana paya panu waja pakwanesa kunyarara kuna wamwenu wana wadoko wana kwanesa kuramba kuma kinini wanuramba bayi wa vasina asipi kushone kukutijia vasina kana kinini jia nijona ino kwanesa kutibesa kupeja ndihinda hiya yetiliku kuzwaya. Nukudea njwa kushoni tusu kutenda jesa shati nukwanesa kupekejwa kuya kunyumba yu home kutituso tukwanesa kugara no home kushoni. Tinga gara no home kushoni. Shunubesavo pamangona wedu. Kutama kukangana kuvunja kuna vadoni vangu kutitusu nudikana kusamba nyara tichitutaha. Tinga pela kuhu tinudikana kusamba onyara. Tinga famcharo tatinudikana kusamba nyara nukuma nusabao. Kana tishkana sabao tinudikana kusamba nyara numarota. Mchero jia jatino ha tinudikana kuvona kushoni. Ingatusu vana vadoko panunguwa imwene tininda kunyumba jijijo. Tino kanda madosi. Arimumbade. Azi kudumaijwa kana azi kufukijwa. Nuchirichese kujivirira bukuta. Itusu tinundo tenga basi to chia. Asipisha kushoni. Chia jatinudakarira kutenga kutitusu tihe. Pokutange tinudikana kuringisa. Chakafungo kushoni. Kana chizivi. Chaketa madosi ashikazi kufungo kushoni. Anuwa na bukuta. Ndunji jina matepo. Kana shizinji, shino kwanisa kushipisa madosia, tustingazoha, tinabatika, nuntenda jumundani, kana nuntenda jukusina siana. Nukudea, choktanga, itusu, tinabikana kuringisa kushoni, chilecho, chakafungwa, kana chizivi. Shunda, shino kwanisa kutibisa, itusu, pa uhoma wedu. Tingatenga chilo, tinabikana kuha, tapira kusama yara. Danga mdonu wangu wawo kuzanyota. Au vili kuboja, chibotiri pasi, wenda kudira pamugijo paya, ushikazi kusuka. Ushikazi kuchivona danga chibotirisho changano pitre wedu danga changa chichina. Tua kushono itusu kufakanyi, nukuma yedu, kuma ya kachena, toma kuma ya ndoyo. Kushikaribi kuboja chibotiri pasi, shakashipa, toshindodila kuma, toma, kuma ya kashipa. Asipi kushoni. Ndijona tukwanisa kupangirana, tukwanisa kujijisana jira jizinja chukusena siana, pakati kwa chilangwa chindumuri. Wari, tinodikana kwenda kutamba. Sura kwa chimumbo ichi, tinovia tushpilikira mulavi na zina. Chingano. Tizovia kusia mpango jadu jukupijisira ngundawe soko redu lewe nyamasi. Lekirani kushoni.

0: Iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basine ndikafuna ziwa, pina ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipane beda zati
2: kupanga. Naka chita pepe, du. Mwere kunu mpale. Inipane ndina kupanga nya mwenyoma mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana panyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupichamela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, inibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sagwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.
4: Mai sapo, mai vida,
5: itanto amu.
4: Mai vida, mai sapo, mai vida.
6: Kunyumba kwanga, nisakaa na makala wa kululupa. Tangwa saverana na pionseni pinapika ini. Akululupa mwadidi, anakala na ndawa ibozi basi ningapika. Mpiadidi, towera famijanga, ikale na ngumi. Nchakululupa, tangwisa tupa ya kuzinji onseni. Nchakululupa, tangwisa pasa mazi nkanwa. Na pontu nchikalangu, kandi sachinja. Nchakululupa, tangwisa kutisa maningi famijia onseni. Na mamunanga, asakala kusanzaya. Makala wanga mba kululupa.
7: Mpukiri kuna nguva chukita andatu makuma viri omseso na omseso mnomwe 15 yora ji 27 minutos sino kamu takovia no mumbo tishiti tikuenda nacho mumbo no zimwini tinasho dakara panguva chukazite po andatu no makuma shano omseso potino zinikana kutivedu wadoni vazowie kutivende mberi no mabasa muzuru nge masalino Zwa kuimba ka John Gove, chite stop violencia.

nzizuna umpa kama petu njira zato zina zikalizi wapana nzizuna ewa deza sisi yoraj jatipite nchivirana nzato kumaputu tizivi mpangwa malangiro nchibuti kiazi jika baku ziva mpangwa malangiro nchibuti kiazi jatipuenda azo mpangwa zato zansofala.

yana ngono pakan dzidzo tantatu wa dzo itoras wapana dzidzo tantatu tirati tibulumunde da zipontho pambangwa zathu malongero chipotikeze nchifirano na nzathu kumaputo tikabakuziva mpangwa limpo sema.

0: Ndipianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikhadzika tswaka.
1: Eh hey, yavu, ndikusaka ngaradi. Tuera chida mapika ufuna kudza. Musafuna?
0: Ndisafuna, khalani pabwazi na ini pano. Chita ninge ini pano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondo kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikuru.
2: Tirinanzi zo kukwana unaino wapindi makuma tatu na mashano. Jeza sezi oraji na 35 minutos. Pina malifiku vapa michene atu nye malonda, ono ndio nzizi wa kubulumunda nazo hapa nyimbo zatu za kusiana siana. Zinafuna kutukwata mpaka nzizi ushanu wa deza setora, shina kutunga kwa nzizi ushanu. Tratipite nchivirana nanza atu kumapuru tizive mwenyangu ira mpangwa zatu malongero anchiputigiazi. Zafuna kutipere tere tando, panafika sena, wao ndio unyai basi. Wah, natuma pelekele mwenyikiru hapa kuna anapia na shamwali anga, si shamwali tae, ndimbali. José Francisco Waini Baro Bulkira Nyaminga pa chisa cha 11 de novembro na anapia na wapa Josefa na Katia Waini Baro tambira ni mkono anga wa maji kwe kwa vuvu minino Ndimo mwene nkoma timize pano kuunja kuunja kunati kudoki na kuti nzidzuno ndi nzidzi wakusambisa anapiana na kuti timize pano kudambo kunati kutontole kuti bwana ni mudzaone anapiana ndipia didi akalipa kukumba ndipia didi hapa tendeka kwati hapa kuimba kuimba kwa Julia Duarte mkazi huwa kuipa ntima ande ipa ntima kulipo kuiri kutatu kukoma ntima kulipo kuiri kutatu Ndimo mwene nkoma Julia Duarte nkazwa kuipantima Tatoma, tatoma, tatoma

0: Rosa nkazi nkazi, pinalonge fenti zunu Rosa, nguni zilipansolo Rosa. Rosa. Alukubuka nazo ntanga, tuwele kutekwani sepika nazo. Rosa nkabi nyinda gaji dae. Rosa nkampasa gaji, jita kondi lato biache gomu, gomu, gomu, gomu, gomu. Kabe kuifuna gaji dae. Sachi ndi nguni basi uchi tola tola. Mwachimwemo, prato ili manja alukupepesa. Nieta kupepesa na mulomo, alukupata chiparato chache. Uyo Rosa uyo, mwachimwemo dontomu, alukupikwa dontomu. Akuita gwadira kutibwirani mudzaoni. Kuna kazi kunja kunu kutesa joka zinga dontomu? Kuna kazi kunja kunu kutesa joka wakazinga masambantanga? Kuna kazi kunja kunu kutasajua kwa kazinga masamba nchokobwe. Ulikuenda kubasa tema chita kuntuira tonkazi. Chika zanga inipano maine.
1: Alright, goma. Tenza sezi ora jina 48 minutos.
0: Lero tatongero hakumenya pale apano panzinta wabira. Kuimba kwa 20 finger. Vila malifu kufa kuimba kwenye kwenda.

0: Maria, chega aqui. Josefa, chega aqui. Kátia, chega aqui. Manasera kuchilongambo chizungu. Kasia batuone nzizi. Una inawapindi makuma shanu. Na mawiri. 16 horas na 52 minutos. Ndichi maso maso. Palimu ni kamusa bidzwa kala kuti parakanya sikashua datai. Ngofuna parakanya nkomba leka kanya matweda. Na kuti mamuna unga parakanya pire. Unafuna kuti udziwe gawa makani. Waenda kwa nkazo kutoma. Ika kasetishi. Waenda kwa nkazo chuiri. Ika kaseti be. Waenda kwa nkazo chitatu. Makani anafuna kuti asiani. Mbaleke kama makani mabodzeni. Na kuti makani anga kapi mabodzeni. Ziwani kuti akazi ya mbodzibodzi awa. Kala kuti asa ziwana. Mangwana nkucha. Shamwalo kuchita imbiro kunkondolo kwene. Waita petu pangono basi. Sala. Ukutopola pondo. Ha? Akupanga ni mbibu. Wa, ndipanga. Mbui mamunatu. Mwona. Munga longwa maka. Munga kankanwa mwantu. Ziwani kuti. Mangwana nkuche pisa zakabala zedze. Pisa bala zedze andi. Napiri pida sosa imwe. Mungkona ziwapo nukupigawa. Mwapala kanya tuweza ni chibodzi. Chitanibusha. Sumana inu panango yenseni neni inu. Mune marafa ima pankazo kutoma. Ndipe pali penye basi. Sipe didi buluka po nipe pako. Leka suzumira kwa nkazo chuhiri. Kwa nkazo chitatu. Kwa nkazo chinai. Tayo. Muna bayantonga. Parakanya kuna ntemo. Ntemo achintupi. Nduno ziwa lemeza. Ziwa gawa. Sumane ya ntero mungu kwa nkazo wa kutoma. Ndikuwe kuli kweni. Ngapi ya kusuzumire. Tai. Mungu kumana mbongu kazimbu na ntemo wa kutibani muzaoni. Mungu itapetu pangono basi. Mungu kufuizwa che. Pewa chizitu mungu kwenye kupi kadi. Muna lutaida tani. Mwenda kachedza po. Papi. Falebu, kujizeka, mkujizela, falakanya dikashwada na. Pia kukoma, mangbada nkuche, pisanzaka kama ponto. Kwe kungu kama huku. Na kutinkati mwantima, muli pika. Njini zewa. Ini ndikule mwana kakunu kuna nkazo wakutoma kunu. Nkazo chuhida kuchitanji nzizunu. Nkazo chitatu wakuchitanji nzizunu. Mkazo chinaye alikupi nzizunu. Basi, mwatoma nyimba. Panangu alokotera mbo. Panangu alokotera. Dichi maso maso mkoma. Ukutamuka na jubondu chimaso maso. Lebeza ni mzubozi basi sumane inu. Mangwana nkucha mune enda kwa mkazo chuhini.
1: Watabuka mwana. 16 horas na 55 minutos.
2: Watabuka mwana.
0: Tabuluka pabera pano batapita nyamizu. Watagwera seramika. Wate patipa nzindo kutongereka.

0: programa atu ya Nangon.
1: Dimu mwene nzanga bwera niku pa programa yatu ya pansiku wa lero na nji programa yatu inati gake moto.
0: Dimu mwene nzanga, ife dhasa na programa isha kuria kakamwe.
1: Na mwenemu, chemireza nani penu Antonio, penu Bebe, Joana, tuwele kuti mukale duzi na radio anu na nji programa yatu inati gake moto.
0: Andi nzanga, lero tasa na mapindi, na singimbo, na pindi pa kuria kakamwe.
1: Dimu mwene nzanga, ziwani kuti programa ishi sasogolero na Manu Sandus Golongas na chipezo cha UNICEF pabospene na transporti municipal ya pano pabeira. Asa kumanika kumichini mbagadikira nyimbu na mapindi za kusiana siana, dimana Eva Shisapa. Aku kumanika pakaluta mbagayita programatu ya bansiko alero ndife pano, ini ndini Jessica Maria.
0: Pabospene na ene Palmira la Samairos. Ife ili watu, ndife tisafuna chita pano ya bansiko alero.
1: Ndimo mwene nzanga na tenepo atendeni kave nyimbu yatu ya mwanyikiro timizi pano tinaza pontu. Nyimbu ndi ili ntandu.

0: tamala kufa nyimbo yatu ya kuria kakamu. Tafina, tasenze, kana pinamu.
1: Ndi mwene nzanga, Pomira, manungu wako mbadidi?
0: Manungu wanga harumadidi mwene, peno yako nzanga.
1: Ine mundiri moda mnafunika, ndi pange, simanaku kuipita mwadidi, mbihanji pinachitewe.
0: Simananga nukuipita mwadidi mwene, nisasenzeka, kwenda kumbuta ufunzi, pesa mayanga basa panyumba, na pinangu. Penombo iwe nzanga.
1: Ine mundi kuipita moda mnafunika, ndi kusenzeka, ndi kufunza, lero ndilipanu pa shuta radio Mosambiki, ndi kuita pindu pizinji pia kusiana siana pakati pa simananga. Mbapo nsola tualero ndupi.
0: Ndimo mwene nzanga. Ife lero tina nsola ya kuria kakamu. Lero tina longa tangu ibudidi ya kusizikila.
1: Ndimo mwene avesere nsola tualero ni nsola kuria kakamu. Maka maka kulife na ngono nanji. Nsola lero isalonga na tangu ibudidi wa na ngono. Nanji ife ninga na ngono. Tina ibudidi wa kusizikila. Panzizo nseni mwana ngono asaona pindu pizinji ponto. Asaitira pindu pizinji. Mbapo mwana ngono angaziwa ibudidi wache. Iye anakosa kukweka ponto. Anakwanisa kuti angaona kuti mundu na kulemeza ibudidi wache. Iye anapemba chipezo.
0: Mafala didi nzanga. Avesere, zwani kuti programa ishi, isachito na nangono, kuli imu mwesene munati fesera. Maka maka nangono.
1: Ndimo mwene nzanga, panu ife disafunza, pondo disafunji sana. Lero tikulonga na tangu nsolo wa didi kakamwe. Dadidi kutimu mwesene mkugumanika paduzi na radwani mufesere muda mnafunika, nanji ndi nsolo wa kuria kakamwe. Vyadidu kuti tinyerezere kutingalonga na tangu kudidu wa kusizikiro makamaka kulia na ngono. Ngulonga kuti mwana ngono asaitiro pindu pizinji. Ninga kumenyiwa, kukonda paswa chakuja, kukondeswa kwenda kumbutwa ufunzi. Kujitiro pindu kutisipia didi tae kuli mwana ngono. Mbapo udidu wa chisizikiro sabwera tuwele kuti umalisi nsambu ninga unoo.
0: Ndimo mwene nzanga, ife leo tikulonga tangu udidu wa kukala na chisizikiro. Mwenye lelekani kuduwala kuti anangono anaudiri zisinji. Ninga kwenda kumbuta ufunzi, kukala nazina, kupasa chakuja, kusambiswa, kwenda kapelekea kumbuta ufunzi, angaferuka kwenda na kumbuta ngumi. Na pintu pisinji, tuwele kuti mwana akule ninga mnafunika. Nanzera sadidi, ponto na kufansa.
1: Ndimo mwene zanga Pomira mafala kuria kakamwe. Mwenye tirikulonga panu na tangu udidu wa mwana ngono. Mpedidi kuti tende kavesere pindi atu ya udidu wa ngono, tai?
0: Ndimo mwene zanga. Na ibyo tende nikavepindi atu ya udiri kuliana ngono.

0: Nyimbo yatu ya guria kakamwe ya sala ndue. Takoza kuvi na bulukira panu pa estudo da Radio Moçambique. Na chukulupiriru kutimwe anavesera programa yatu pansiku ya lero. Makoza kuvina na ife.
1: Ndipo mwene nzanga, avesele kumbukani kuti lero ife dikulonga tangwe udidi wa kusidzikira. Kukulonganya mwana mba kufunika kakamwe. Na nchimwana ngono ya lero, ndi untongi wa mangwana.
0: Ndimo mwene nzanga, mpapo shamwalianga baumira. Tipange basi, zizi uno, ashamwaliatu wa kufesera programa yatu hapa nsikwa lero. Inepandi kunyerezera kutiawene, anamimvunzu. Ninga, mpapo inepano ninga menyiwa kazi njikene, peno ninga tikaniwa siku sonsene, ninga konda paswa kuchakuja, ninga kondera kwenda kumbutu wa ufunzi, ninenda kasuma kupi.
1: Mvunzu hadidi nchanga. Ana ngono anachupwa, isafunika kwenda kasuma. Kuna funzisi, kuna nyakubala, kuna indikani. Kuna pulishi, ponho, na kuli kuna onerera udidu anangono, jikulonga kwa san social. Na ipio tendeni kavipindi yatu ya ngumi kulonseni, na ipio veserani.

Bwera niko pakati pa phindi yathu ya ngumi kulonseni. Lero tinalonga na thangwi ya ngumi wa mbuti bodzi. Inatichitisa kuti falathu iveke. Mukunyerezera tikulonga ngumi wanji. Ndimo mwene ngumi wankanu. Mulomwathu dinjira inango inakwanisa kutipasa mikanzu izinji pa ngumi wathu. Tingakonda kusuka mwadidi nkanu mwathu tizakhala na mikanzu. Ndipi mfunyi pizingi pinapita manungu mwathu. Njira yachi ni nkano. Na ipi osafunika tichite gashu gashu na mulo mwathu. Tingati tilangane mautenda mazingi asabukira na thangu ya mulumu. Ndipana vefe kulonga kuti nyama isafa na thangu la mulumu. Tingakonda kuziwa sasanyira pia didipeni mulo mwathu. Ndipana onemwe tizakhala na utenda wa nyoka za kwenda. Kupanza, kutapika, kubadzinu, mitileka duwa, kutipionseni, tapisosa ndife. Ndiyadidi kusawakana mulomu watu. Suka mulomu pakulamuka, ungamala kuja,

0: Pin hiadu ya ngumi kulonseni ya salandulu. Jiife kukala na ngumi wadiri pia kufunika. Takuda pono tafunza pindu pisimu. Ife ningadangono tingazia kulonganya ngumi pia didi kakamu. Na nyetisakula na ngumi wadiri.
1: Nimo mweni nzanga paumira mafala didi kakamwe mwenye mperidi kutiti tikonde kudwala kuti pindu pionsene pisatoma pachisa. Na njipachisa nduku kuna gumanika anapiana. Anapiana kuti ngabe kwenda kumbuta ufunzi. Anapiana kuti asakakamizwa kupita mabonde. Anapiana kuti asamenyua siku zonsene. Anapiana kuti ngabe paswa chakuja tae. Safunika kuti ife tisagumanika pachisa. Penwa kulakula sagumanika pachisa. Mukare chiriri na kuonerera anapiana unsene wapachisa. Tuera kuti udidi wa kusizikira mwana uoneke.
0: Mungaona pindu pa kuwipa mbika chitika kuna mwana. Lekani gopa, ndokoni kasumi kwa untonge. Nanji, piensene pisatoma na pachisa. Mungachita pepio, mungu sisikira, wono mungu kuronganya, mwana wono.
1: Ndimu mwene nzanga paumira mafala didi kakamu. Mwena mwene mwote ndeni kave pindi atu ya kumalisira ya chitangano. Timizipano tinazapontu.

0: pindi atwe chitangano ya kuria kakamwe ya salanduri. Takumera kakamwe na chitangano chidajitiwa na shamwali atu paumira. Takuta.
1: Anzadu programa atu ikufika kungomu. Tasanzadu pukulu kakamwe na kukala na imwe pano.
0: Ndimu mwene na chikulupirira kutimu wakoza kufesera programa yatu ya pansiku wa lero kumoda mnafunika. Lekanu kudwala kuti lero tikalonga na tangwe udidi wa chisizikiru makamaka kuli mwanangonu. Medidi kutimwe mwonere anapiana onsene, mwasizikire, mwakoe, mwakulunganye na njimwana ngono ndimaluwa wa mangwana.
1: Ande nzanga, mafala ako ya kuria kakamu. Chikukulupira kutensene anativa afunze pizindi kakamu.
0: Ndimo mwene nzanga lekani kudwala kuti programa ishi sasogolero na Manu Santos Kulongas na chipezo cha UNICEF pabosipende na transporti municipal ya pano pabeira. Akagumanika kumichini mbaka tikira nyimbo na mapindi za kusiana siana ndi mana Eva Shisapa. Pondo akagumanika pakaluta ndife pano ini ndi Jessica Maria pabosipende
1: na Palmira Laz.
0: Tatukulimu nsene?
2: Salani mwadidi, salani na ngumi mwadidi.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwali anga.
2: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Uli madidi?
1: Nditangwe tunatambira tianga na kunajita ule ndo kwe kukunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Ngoku ilikudula kakamwe.
2: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njizanguku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengu wa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunzisa pika kwache.
1: Mafafa na fini njizanguku, anakomero na apio?
2: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndinalesera.
2: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, nero ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
3: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolokoto alima, pia didi kunichemira. Kwela ndije panu kwa njiba panu katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia, muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu wakudanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
4: Maisabo, maisvida,
5: itanto amu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: O que a vovó está cozinhar hoje?

basi tambala kuva kuimba kwa nsoka pa wavira undoji mili doji pakati pa nyimbo zathu za kusiana siana 18:22. Uno ndio nzidzi pontho wakuva kuimba kwa nsoka wa Any Star Made in Mozambique.

Tawera nyaku faradi musambiki na mabasatu ndi mathu ya malongero chisena pa nsiku ya lero inango nsiku ya basa tikufunda kuti nsiku ya lero ikhali yalili kakamwe kuna imuna tiva mulikira mbuto zakusiyanasiyana pa nsiku ya lero tanine nzidzi yathu ofemba la mapindi okwana masere 21:08 minutuso nsiku ileru ya basa tamwera kuza kachedza na imwe anyakufa radio timispa ndi mphangwa makamaka ndi nyimbo tingamana zaika mphangwa pa nzidzi femba na mbindi makuma tatu bukapepu kwa kwana nzidzi yathu kumi ni mphangwa bukapepali na zaika makane pang'ono na chitwa tangbi ya makane autonge anaoneka ngati maziko a Mosambiki apo nzidzi yathu kakwana kumi na uboze tinatitike nyimbo tera kuti kumi na uboze na mbindi makuma tatu tifi mphangwa zakumalisira ultimo jornal Carlos Fernando Lekomichini hini zinanga dhinisho kisombe tukufuna kuti nsiku ya lero ikhale nsiku ya didi kuna imonseni munava mabasatho pa masiko a lero

0: Amba taile kana miziwa kuti iripo dziku da sawadzemwe da sawapwepwa dzemwe ile kule kule wadzemwe ndi wako mwananga mangwana unazaparamira kuti anghabe ndi dzemwe kuda kasakonango anghabe simamula kufunga tai wa pefamba tani pontho nakuti wadzemwe dzemwe dzemwe dzemwe dzemwe ndi wako nghabe kuda sawadzemwe
1: ndi wako wako mwananga rekenyengeseka kuti kuna wandidi
0: Kupiringa na unoyo
1: Akale timwera
0: Diwako
1: Diwako mananga
0: Zika nyemizi wakuti kulipi kudesa wadze mwa
1: Noyo
0: Petulonge Zizi ya tutadina ufemba na mapindi kumana mafemba Vintu mwara na 19 minutu Kwana nzidzi yato ufemba na mapindi mamatatu ni mpangwa zato wanyaku uvaza pakati padziko pansiku ya lero. Kwa msapiziwa kuti lero ndi nsiku kumele standatu ntanda yuna maluwa, pangono na pangono ntande kwenda bimala. Mkazi wakulungama unangu marakupi mwananga. Sende kuna mingale kana mizwe mwananga kutuna ngumana nkazwa kulungama.

Nona pangono ya ko fatrequenda pakati pahino ndima yato mkati mahino ndimatu ya marongero chisena kubulikira monto mono mbaira tukofura kuti nsiku ya lero hikalia didi hanyakova kwenye munatifa bulikira mbuto za kusiana siana. Soon to Peter Kumab.

Mtima wa nyongo. Ashuara pomporia. Mtima wa nyongo. Ano ndi malongero chisera nyakuva radio na ukwatane mpaka nzidzi wakona chiti chiti. Kwa fambe mwadidi pa masiku wa nsiku ya lero. Taverana kutoka kwa nanzizi yatu kwemba na mapindi makumatatu na ufampangwa zatu zapakati padziko. Kolonga provincia Zambezia, atatu na nkati mwini provincia Sofala pa masiku wa nsiku ya lero chinai. Pata, kumula. Ngefinzi suno agumana muna kuru walichalo kufina huku machimwa mamenye nya magaira. Anangwa kumenye kabanga, anangwa kumenye pia ujambara huu. Anangwa kumenye nipa, anangwa kumenye pia usaruveja. Radio Musambiki nzizunu regudu.

0: pangono na pangono ya kufa terkwendera umabasatu ndi matu ino ya malongero wa chisena kukulikira mwanto mwono mbaira temizi pano tinava mpangwa zato sapakati faziku na kutika fukwela nazo mpangwa zato watu kama kuzano moza temizi pano zina mala sanense zifika kungomu mpangwa zato nkabinesa manonge fama siku wansiku ya lero antu marugumanika mamizi mamuna nkulupana ngu waluku wazira nzizinu wali ndo ndi ya kwatika na chitulu mamuna nkulu waluku wazira kutu mwazatu kumpikira mamuna nkulu wa sambono wa ipa mai timizi mulikuenda pa indikani mkenda kacheza huku machimwemu panangu chimbamba chiritera pa moto mamala kuchipisa mamala kuchocha mamuna nkulu kamala muna nyebutsa ntima sasa nyirana mozi mama na kutimangwa na zo pamona nkulu kwenda kakwira doba akupita mbera kwenda kapata basa anango nkazi nkulu akava kutipana ngoma muna icha libera matua mamona nkulu mkuno ale mwadidi nkhabe alikupata basa kutibana muzone kalume likujojo kafika goto mwagumana muna nkulu alikuja pia wali nawa kuchita makani batu manyezera kutiangamala na pati ranji manja tira kuti haindi kaonani na ubale anyakufa nzidzwa fika mpiriri tivi mpango zati pakati pa ziku
1: Mpangwa zapakati pa dziko
2: utabarukwa mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa dide
1: mabasawa usava kubulikira nkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia malungero a Nkisena.

anyakuva harali msambiki ife tikubwera nazo mphangwa zathu mphangwa zapakati pa dziko kutabwera ife nazo mphangwa zathu zapakati pa dziko pansi kwa lero 16 nthanda ino maluwa chaka chino chapakupiri 26 pakutoma tinamva mwanchigwagwa mphangwa zinafunya chitapindi pansi kwa lero misolo ya mphangwa nsene pakutoma na kupangano kuti utenda wa nyoka za kwenda entulonge kolera tomera mapeto anthandeda mala nchitichito chibabava muno sofala palikuoneka kulemberwa matangwe akupiringana dzana na makuma wiri hautendo no mbwenye nkabere soweka pembe chitika utongwa ngati mwachitu ya kaya basa nzizuno alikuipata pontu azuisa kuti njala inatoneke na tangwe kuti mulungu alivumba pemasutai nopangani basi kuti mulembo watonge mprovinsi ya sofala alikuona kuti safunika kuti nsambo maliswa kujekerana kubulikira nkati mwapigagu pekusiana siana pintu pekuti ipi nkabi pasaluso kuna ala nasaka mabasa kupatendezwa na mwinji pembi chitika ku magwe mprovinsi ya Tete chikawiki chokusikana mabasa ulimi chabala kupezera sakulima na mbeo na pinangupiombo pya kupezera alimi pembi chitika utongo shiuta ulikusimba basa na patwa na kazi pansiku na siku huku zina nguzi kulonga kutingati mwa district ya Der palikuoneka ana kuti aneo ne akupitiriza la kufunza na kuti alikusia funza mabuku mkati mwa district bozibozi kumurumbala na kupangani tango makana na chitwa siku zino autongi

akhale bozabozi ndiwa kuti anenda mikulu tera kunekasakamazi tinepa mbagumanika pakati pawipi tangu gopesera kuzakalumwa na pinyama ninga ngona na pinango tera kuti wipo no salindule ninga kulonga kwa nkadama kusakala mabasa umange maganizo kuchiringoma halonga kuti mbe kufunika nzizino kuti kufukwa mbuto za ukwana makumasere mazi adanzala kutubana muzoni chakachindu chiritu ya buzi achitisa kuti nchiri za kupingana piku makumari na zitatu zikali na mazi pura pura uipono uyu ndiwo kuti ulikuchita kuti akwanise kusalagana na kupezwa duzi na asakulima piku piwiri pamabasa ulimi nemwenemo ali muchitadolo wa buzi chozene muto Roma alonga kuti pabasa asene napatwa mbwenye chiganikiro cha poso chiri pakati mbalonga kuti nzizuno pa kuoneka matolada kupiringana pikwi makumanomwe na matatu mbuto yakusakana mabasa kutonga misero ku Zambezia awa ndiwo adachunusa Antonio Veloso pyaka pakukwana makumawiri na pinayi nkaidi na thangwe yakupha mwana mbodzi pachaka chidamala kuchunuswa uku achitwa pa ntsiku ya dzulo ku Kilimani Somar Gulamu baba wa mwana adaphiwa adungunya kakamwe thangwe kupiwa kwa mwanachi mbwenye alonga kuti penseni ipi pyaphatwa piri pikafunika thangwe ya uipo dachitwa na kuchunusa kuna munthu unowo uchowa mphanthu kundinango mbale ache nyakuchunyuswa nzizo unalonga kuti pinthu pidafamba mwadilitaya alikuona kuti mbuto kutonga misero nei dapata basa ningamba kufunika anyakubulikira pakati pakubvana na mwinji ngali mwachitwa murumbala alikuphemba tera kuti mabasa aphatwe pakhundi yakusanya na kusisa mfuma ya pansi pamataka naye kudamba kuno tera kuti thambaruka mfuma aoneke ngati mwaziku mafarao ikhopakwecha pantsiku chipiri na angasa nyakubulukira pamakani makulu anachitwa na kubulukirisa kwa onsene mkati mwadzikwathino kuona kwawo alonga kuti mabasa ane wakusanya kuli mfuma na udidi kunja kuno pepi ipi na tipephezere kakamwe pakati pa kuona kubiri na kuthambarusa dzikwathu zinango pangano kuti mbumba ngati mwachiritu ya maravya kutete ikusizikira kuti safunika kuti mitemo isasanyirwe ninga mwakufunika na kuchita kuti mabasa phatwe ninga mwakufunika mbalonga kuti akaona bechi inaoneka mkati mwa dziko wa Mosambiki na pinango papyaka pekukwana makumashanu na chibozi mtendere na ufuliki mudaoneka anyakubulikira akapilonga pa nzizo kufana na mwinji thangwe makana na chitwa makulu wankati mwa dziko wa Mosambiki alikuona kuti mabasa akusaka kudinkha na kuona patwa mitemo safunika kuti iwo akhale akuona piri pensene pidapangisa pazindikiro pikulu pyambiri ya mkati mwaziko wa Mosambiki mbalonga ninga nkhondo ya pyaka 16 idaoneka na umphando ukulu unachitwa mkati mwa provinsi ya Cabo Delgado kumkuliri kwa dziko la Mosambiki ati pinango ipi ndipyo kuti pisapingiza ufuliki na mtendero wa dziko mkati mwaziko athu inasena Mosambiki kuona kwawo nyakubulukira alonga kuti piri panachitwa sogolo pakati pakusasanyira mitemo safunika kuti apande na kusaka nzeru zakusiyana-siyana tira kumalisa makakama wawe na kutawira bechi yansene inaoneka pa matongero na kusalakana ufuliki wankati mwaziko na upangani zinango kuti ubale wa kukwana mazana mawiri ne makumashanu watsakulima chiritu ya magwe kutete awa ndiwo adaphezerwa na mbewu toera kuti awaze mbuto zawo zizidajiwa na mazi na mule mudaluza ulimi chakachino zana kuti mtengono kupangisa duzi na chikwi chibozi na mazana manomo atsakulima akuti awa sala khuma na thangwe kuzerewa na mazi na kuti mazi akhali purapura kugwera pa maganizo asene adachitwa ulimi mkati mwa distritu zana kuti pabasa adaphatwa pakuphezerwa na utongi pakati pa maganizo a mabasa mwankhasa niwo apaswa mbewu ya chimbamba ni mnyomonyomo mmaphadza pontho na pyompewo pyaku wadzira napyo ninga makamaka mbewu yakuchisa kuti mataka akhali na nthimo na kuphinzira tera kuti ulimi wa mulopi ufambe mwayidi mmakauno mkati mwa dziko athu ino ati muchitadolo wa magwe Marlene de Souza alonga pa ntsiku ya chipiri pa nzizo kagawa iye mbewu na pyombo ya mabasa ulimi mphimba za musengedze kupocha mchativu ya chintopo alonga kuti nzizo no basa inafuna uto nkupitiriza pakati pa bechi ya kuphazira mabasa aulimi na kuganikira poso

0: inchi izi anyo kuva radio sikana mpangwa zathu pa nzizi unombola kwana ufemba na mapindi makumi matatu na masere tagwera pakati pa zinango mpangwa zathu zabwana ife pa nsiku ya lero nyakuva ife nkhabinyenwa tinakupangani basi pakati pa mpangwa zathu pa nsiku ya lero zire zidabwera na ife kuti utenda wa nyoka zakwenda a kolera kutomera pa mapeto anthande adamala lichitiro chibabava muno sofala pali kuoneka kulembera matangwe kupiringana dzana na makumi awiri a utenda mwenye nkhabe adasweka penolowa thangwe ya utenda bozibozi anyakuva zwani kuti izi ndi mphangwa zakumwazwa na nzathu tayadu vasco kodi pefamba tani
1: Da wanyoka za kwenda ndi unaza mba unensa mbumbe na gumanika mdistritu ya Shibabava. Tinaate kupangeni kudin mpaka na lero. Iwa kwa nisa lembera misere kukwa na zana na mako mairi andu ala utapula utenda unu. Na kupangani pa unfu kudin na lero binalongefi nzizyunu. Atenda ukwa na kumi na asere ndio na gumanika pambutu zinatendezwa andu na utenda unu wanyoka za kwenda mdistritu ya Shibabava. Paposta administrativu ya Gonda, pabozi pene na paluani ya Shibabava ndipyo panagumani kamaka antu na utenda unu wanyoka za kwenda nkadama na saka na mabasa ungumi, amai na mapizi ransisi ndistritu ya Shibabava Rosalina Shivambo, alonga kutin, iyo, alukuchita pion senefu na boeza nduli kumazika kwa utenda unu wanyoka za kwenda ndistritu ya Shibabava alonga pontho kuti funabweza nduli utenda unu Iwa kuchita mabasa kuyeruza kuna mbumba na gumanika mbutu za kusia na siana Trakuti imwe mazi ya kuchena Ponto samba manja kairi kairi na mazi na sabao penudota Kutibwezi nduli utenda onyoka za kwenda
2: Mas a nível do distrito, a zona em que temos mais casos é a zona do posto administrativo de Gonda E a zona mais afetada, até hoje, nós temos cumulativo de...
1: Apa, mas Rosalina Shivamba, o Colonga Guti? Muno um distrito é Shibabava. Wazaoneka pontho utenda wa nyoka za kwenda makamaka mbuto za kusiana siana mbwenye mbuto nalembera maka utenda no ndi posto administrativo ya Gonda pepale mbantho azinja adautapula utenda wa nyoka za kwenda na lero panda kwanisa lembera misero kwana sana na maku mairi na miri pontho pa misero nseni dalemberefe azinji amabwelea mizi mwao mbwenye anto kukwa na kumi na asere ndio kuti mpaka na lero alimbutu za ungumi mbatendezo utendo no wanyoka za kwenda tekuyeruza kuna mbumbe usene kuti isambi manja kairi kairi na mazi na sabao penudota pontho ifembo tukuchitambo base nangu ya kugawa ntombo kuti nisa na omazi mkulungira kloro na certeza mbwenye tekufuna kuti mumba ibulukiri na anto pa mabasa newa anakitefe
2: nas fontes de água fazemos a limpeza. E para além disso, nós estamos já temos equipes distribuídas em todos os sítios que estão a fazer, estão a distribuir cloro.
1: Fala, e a mãe Rosalina Shivambo, cada uma na sala que é uma baça ungume, a mãe na mapezeira ansisse em distrito de Shibabava. Tena kupangano kutelero, distrito de Shibabava ndio basene muno provincia so fala e na gumanika na utenda ua nyoka za kwenda. Mbonye tena kupangano kuti distrito de Marromeo na Sheringoma e kada gumanikambo na utenda no pantanda ya Konida Pita.
0: Basta ya duvashu na zakuchemira pondo timizi mbuda kwa nofemba na mapindi makumanae na mawiri. 21 horas na 42 minutos ya mambuda mbuera sanza. Tukupederiza na mpangwazadu sapakadu paziku ya provincia ya teatu zambezia na muno provincia sofala. Zinango zizuno zinaifenza kulonga tangu ya njala mkati majitiritu ya kaya. Zizuno ilikukanza ubalu wa sakulima. Ipe perikuchita kututu ngefambu kunzekuma. Kunzekuma saka terakute onichopwa atsakulima kwa kulini. Nga mhangwa za ugomezero na nzatu. Nijwa japi ndetani shamali.
3: Masi kwa dide Joaquim Manuel Sombe, masi kwa dide Vesera Radio, ndi mwumaiti utera bukirangwalo mwakaya kumkwini kwenu provincia ya Sofala. Pinyama pia mvu, ndi ipi nakadza ulima kusia na siana munu nkaya. Na pepi, njala, ndi ida suzumira na kweru, kuli ubalu uzinchi, munu ndistritu ya kaya. Radio Mozambique, pansiku ya chinaichino, ya chitamuendo na nzachi, bisaka kudziwa, tangu ya ala na lima mkwete mkwete mwanyanza ya zambezi mpimba zinu za kaya, Mwenyu balu zinji ndi udadungunya balonga thangwi ya njala. Alonga kuti nduli mwa pinyama pya mvu mulungu ne adatwez dzuwa iyagaka ipi pechita kuti ne mfendo kutoma ne wachiwire ne hudaoneka ninga mulimo kufunika ndina thangwe neyo iye walongo kuti ntsiku dzino alikudya basiyene mifalinya sibasi anango mbale anadya mafigu mpanye kwachi pepi pirikunensa akhala zinji ya munu nkhaya mkwete mkwete mwanyanze ya zambezi munu nkhaya
4: huu zisaja minda ya antu anangwasa gonera anangombu nkha gonera maji sempe ti problema mvu tinazo tingene ka longa kwa agrikutuwa sa mkwete so onirani puriki mvu nkha piwa tae puriki mwenda kalima ukunaja zombo mvu sakaa kwekule so wangana kuzizinga usa kwata ngoma mbumenya mkwaiba ya pandira uo iduzi na munda mwako usamenya ya lata go go go go go ye ye ye ye takuti mvu itani ibwerele njaa tepa no antu sena nanjara tulonge disitu ya kaya chakachinu pano pide chite kuti tadwala mu novembro mama angamera nita kwa zabu kazuwa njanero mama angamazinja za makufa adasalambu wale akafa kutatoko tatokota matu kwa zabu ya madzi makulu maningi entreji diya mbafika njanjumu mwono pika kufuna kuti anu wakoto ulibili ya zuza kutu wafira njara maningi njara maningi kwazi anivyo disiritu tomera ku disiritu kwa tengu hende hatu seno oku mwazuwa na mamu na kubana na saka hapa mama kasega gulo kuvilo oku tamba za gulisu wa mzono mu. Antu tepa nanangu akuli mambande, anangu akutenta tenta imbu dikuli kwenye manera, kwa tamafigu, senga, kwa tasika, ngauma, kwa pesa, mbakoza kuja.
5: Zinanga ndi nilidu. Unaka zoma ningi nduno wa ushu mamanga, ndi ana ushu maningi, anajua maningi na uwe. Na mvu.
3: Muna piaka pingasi mamulima mamu.
5: Piaka pizinji mnindatu njineni, ngami ndena nguvidi. Tukusaka mbutu zinangu nditepo ndipantunda. Mifali nyangaji wadi. Ife tisaja, sineri pansoli.
6: Zinanga ya kutoma ndini Domingo Isandu Kumba. Basi ya kulime kufuwa mbo, soyo jina dufetu ndi kwezu basi. Pia mvu mvu hibi. Mvu jisaoneka maji, nesa kujiamundu, nesa lansosa selachi ushi basi. Chivuli mwe, unalimantu ushi. Njala, munu munu ndi ripodi mishu. Ne bra pemba chipezo ngapo nisika mbumba ya kula. Bruce muna sapata basi ulimi. So sisa chita gari unamfu. Nde jina ushumbu muna mbu cha njala. Nina Jeff Maningi cha ni mifalinya, tinga unambu dinyero, tagulambo vinti, bambaya, wa vinti, miti kwa nisambu pese kamba nyumba. Tepa nsime kuoneka ndo oru meji.
3: Nsime bwena oru.
6: Ya oru meji. Nga oneka hape nsima ni. Ngabe.
3: Basi, Vesera Radio kali nkuo wa angasi amunu ndishtiritu ya kaya da chedzanefe pansiku ya chinaye chino. Badungu nja tangwe ya njala. Njala kute suzumina na kwero ndishtiritu ya kaya. Hii walongu ti nduli mwa pinyama pontu. Dzuwa akumbuka kuti panthanda ya murope ya makauno mulungu wa vumba mwikuda vumbe mulungu ule adzadza mbutu zizinji pechita kuti posu zizinji zajiwa na madzi bukapepale mpaka na lero mulungu wa pasira nkodolo mbumba ya kaya bukira munu nkaya mkwete mkwete mwa nyanza ya Zambezi ni Jwajap masiku adidi.
0: Masiku adidi. Ife tadina nzizi yatu ufemba na mapindi okwana makumanane matandatu. Vintu maora shina 46 minutu. Chama mbura mbura sanza. Tukupitirizi na mabasatu. Pakumala kufa mhangwa za nizwa japi. Kulonga tangu ya pinya maninga mvu. Kutipepi kuchita ukavu na kubwedula ulimi wa sakulima nkati kwa distritu ya kaya. Mipichita kuti iyo nzizu na sale kuma. Panangu tuone pa muropi. Na kutipinya maipi piliku ze sawipu kutubana muzone. Apo ife tena zinangu mhangwa za kulongwa na nzatu kubulikira nkati mwa provinsia ya Tete kubulikira nkati mwa Shuta. Utongi wa Shuta kuchita base kusiana siana pakati pakusimba basa inapatwa na kazi. Kode onezu jo pia famadane pia pishamali.
7: Kramo utongi wa distritu ya Chiuta alikusimba pikulu pinga ili kuchitwa na akazi pakupedzira mabasa a utambaruki wa distritu nere. Lucy ya Zambezi alunga kuti akazi ya zinji alibagala bagala na mabasa akusiana siana nkati mwa utongi na kuchitamba ponto mvira mau pakufuna kutsigirira utambaruki wa mpisa. Lucy ya Zambezi alonga kuti akazi ya nango alikupata basa mpikiku pia ungumi, pia mafunziro mabuku, pia ulimi, anango ndiwo alikuchitambo malonda kusiana siana toera kupedzera utambaruki wa mfuma za mpisa. Na ipyo, mushtadoro wa distritu ya Chiuta alikucheuza akazi kuti apitirize na pingenei toera kupedzera utambaruki wa distritu inere.
8: Tirindazi mai panopa kuno kushuhuta akugwira zambiri mbiri. Azimai wina ndapunzisi, wina amagwira ntchito kuchipatala wina zimai panopa omuchita project za business zina zake kumbali kwa Fidel yomwe yapezeka yasimala zinji kwambiri kuno kuchuta alandira ndala mazimenezi kuti agwire ntchito kuti achite business atukuze pamwe pawo uwana ndi ku district ya Tshukuta tikuthokoza ino azimai ino amai ndino azimai mumaona makhalidwe hapa mudzi pamudzi kuti wana pita sukulu pamudzi kuti pakhale na ntendere ndino azimai tikuthokozani tikuti muyenderere na ntima umeneyi kuyenderera na kugwira ntchito kuti limodzi ndi boma dziko lathu liyende
7: ntsamano ya mafala ya Russia Zambezi mustadolo wa district ya Chiuta Mbasimba pinga ili kuchitwa na akazi pakubulukira pa mabasa kusiyana siyana anakurudza uchirenge na kupedzera utambaruki wa mfuma za mpisa. Kubukira munu mzinda wa tete ndine Onesio Joe.
0: Wa Onesio Joe wapanganira nshalo kupanga mbani na kuti unabwira pontho pano na zilango za kutipanga nzizuno tangwe ya kuperekwa kwa mbeu mapadza tikulonga mbeu ya chimbamba mbeu ya unyomonyomo na kuombola akazi tera kuti alambale na kuti iwawa mba akazi ya kutena bechi kakamuna padza kundi kundi ya ulimi na mwene mamutonge wabala kutu wapezi pa mabasa ulimi kumagwe kudi shamwali pia fambatani pene pionezi
7: ubale wa tsakulima wakukwana madza na mawiri na makumashanu wa ndistritu ya magwe ndiyo uli kutambira chipezo chambeo na yombo pinango pia kulima na apyo toera upedzeke pa mabasao akupa poso. Ushu ubale wanumozi wangati ma maposto administrativo a Mhendesede, Mukumbura na Chindhopo na nchipantumatuma ya chakachino anewa aluza umera wakusiana siana na tangwe ya matzi ya kudzala. Nzembe kupereka chipedzu ichi ya sugulerwa na mushadolo wa distritu ya Magwe Marlene de Souza anafutukoza kuti utongi uli kukunga mphamvu zonsene nezene toera kukhurudza nyatwa iri kutambwa na atsakulima na thangwe ya kuphinduka kwa makhaliro akudambo.
9: Sabemos que estes insumos não são suficientes.
7: Tikupedziwa kuti chipedzo ichi nchakuchepa mbwenye tinachikhulupiro chakuti chinakwanisa kukudinulani. Tikupembani kuti upate basa nchibverano na utongi toera tonsene tikwanise kukhurudza nyatwa zisadzeswa na thangwe ya kuphinduka kwa makhaliro akudambo. Ungakunga mphamvu pabodzi na utongi tinakwanisa kuthambarusa distritu athu, provinsi athu na Mosambiki wa mumbu.
9: Mitigação dos impactos causados pelos desastres naturais nas nossas machambas.
7: Kulonga tikweneko kwa Marlene de Souza, mustadolo wa distritu ya Magwe, pantsembe ya kupereka mbeu na pyombo pya kulima napyo kuli ubale wa tsakulima wa pachisa cha Musengedzi ku posto administrativo ya Chindhopo mdistritu ya Magwe. Mwenye kundwi nangu atsakulima adatambira chipedzo ichi apangeisa pakwecha kutsanzaya kwawo mbafutukuza kuti anati apatise basa mbeu na pyombo vili vidatambirewo pakufuna kututusa mabasa ulimi.
10: Zidihia bwande mbuto lukadadi Msengezi bairo tafe mangu muno mukondwera kwa maninge mwili sandifeto kuliveri simu viveri guvernu kutafazeri
11: kutanizani boma
10: kutanizani boma maninge tenisiratu.
11: Anango ananzeru zeze kutakula mbeui ashigulisa bomu kwenye kamwela kachasu.
10: Akagulisa maji mwela kachasu. Ulibe fungwa. Ulibe nzeru maninge nda wakumusa boma. Iwafuna kumugiratu kala kumirira. Tenda kumegu wa sorote boma atisandisa. Brigado basi brigado boma. Pulisi tenendele kusagoro na kani mwei basi. Timkondwela wantu kuna Msengezi.
12: Claudio Neva Kasheshe. Vamuntimamu jamu kudegeza. Mchimu kudegeza kutinana kugona shatu kumbe yauti shamu lungu yanga bwele. Kama tutandizika kutundu kadaenda kali na mazi shaba tawana pa kuyambira. Na mbeu isha tutapulumuka.
7: Nsaima mafala ya angazi mwayatsa kulima. Adatambira mbeu na pio mbo vya kulima na pio. Pachisa cha Musengedzi kuposho administrativu ya Chindhopo. Ndistritu ya Magwe mbapangiza papecha kutsanzaya kwao. Na tangu ya chipezu nungana ichi chidapere kwa na utongi. Zwani kuti makauno ubali watsa kulima ukwana memenere na chiku chibuzi na madza na manomwe waluza umera wakusiana siana minda na tangwe ya kudzala kwa madzi. Kubukira munu mwenzinda watete ndine Onezi Ojo.
0: Apo ndetane makane zizuru na chitu apakati pakufana na mwinji nkati mwadisiritu ya Murumbala kode pifambatane penepio tikulonga Salimu Tepa.
13: Angasi antu la chita kundi ya maguma akujesa na matondo bulikira maganizo anazamba chitwa tuwela kupangisa pakwecha ufuliki na ukomeki nkati mwa ino dziko tirikulonga dialogo nasional inklusivu ndiyo anapemba kuli utongi tuwela kupezera ukomeki wa mabasa au sangulo. Pieni pipialongwa zulo nchiposi kuchisa cha mashindo luwa ni adera munu provinsi ya Zambezia prachita kundi apate ya basa utongi matubu ampisa aimidide ambudo za unamati ndale za kusiana siana na anango azinji. Mwachisanzo Eduardo Jasi mbozi anachita kundi ya ndale ya anamola apangisa kuti kazinji kweni iwa sakala akuzuzumika pakukonda kui kwa munkumbi pakati pa maganizo akupezera mbumba kwene kukuluwa ni adere. Kundi nangwache Aurelio George apangisa kuti kuchinjwa kwa maganizo amabasa usangulo ndipya kufunikira kakamwe mbwenye safunika kudinga makaliro ambumba pisa pionseni pakati pa kuonera udidi wa basi buzibuzi kuli apate ya basa anango mwayo anaza madodomesa basa inei.
14: Guvernu otanda jongo jo kwa kwanela majana malaba no viringania kaya guvernu guna malaba gumutu onataka lia. Kazi nani laba, nakana problema basi. Ozugu, kuzugu, ilambo ilari yoni kromilena wale, kanafuna problema. Anya mavote, anadua wile sauni ule. Ba anya, novote ni akadarenamu, akademi demi, anakala wa ule. Nga yu nafana haku mienyu. Kana kumila siya laba anya, unafuna uganyari, unakala uvi, uwe nana kontra, tinga kontrola na menswae. Akura metukule, telefon toko, toko. Nafadiri na vi, ne orembe ni kananda. Nona vayongo, nita ozugu nasaka nyanyo wao. Kuzugu una kala masidadi kamuli yuko munisipi yuko atuwa ule kwa malo funja baani bali forma diwa do iyo lambo ile ulukula iyo uno mabase unlima mbo yuko nafuna zuzuma nafuna guverno la atande programe la jongo unalaba aonege nalaba liye akala negosi uno wenda akala mareseta imposto kinafuya pama iyo nga guverno nafuna jongo jikuwa kwa nilige pama.
13: Kulonga kuda chita Aurelio George Mbozi nkali wachisa cha mashindo kwenye kukuluwa ni ya dere pakati pa maguma alachitwa zulu nchipose pakulinga pili pinafunikira tuweda kupasa ukomeki wa mabasa utonyo penu usangulo wa anyakutonga. Bulikira Murumbala, Salimu Tepa.
0: Salimu Tepa bwada pontu na mpango za kutipanga kuti alipo ana kuti anansamba wakonda pitiriza na ufunzi nkati mwatisitu ya dere kuti pepe ni tangwanyi. Salimu
13: maganizo anata mapangiswa pakwecha na fukwe zuiri pakupasa malangizo na kupezera anyakufunza mabuku nkati mwa mbute mafunziro mabuku kuluani ya dere munu mprovinsi ya Zambezia. Mbanewa anaza mabweza ntengo wa kudunduluka kwa anapiana anaza mafunza mabuku nkati mwa inei luani. Analongwa ndi maganizo anatulwa na Viva Mash Ponto na Eusoka Pash anapezera azingi mwa anyakufunza mabuku mbakala asikana kushikola sekundare ya dere bulukira chaka pikpiwiri makumawiri na kibozi. Mpangwa zenezi zalongwa kuli ino nyumba mpepo munu Zambezia na nkadamu wa mbutu ya mafunziro wa mabuku inaindi shikola sekundare ya dere Souza Joaquin. Unole nkadamu alikupangisa kundi na waje kutichaka cha pikpiwiri makumawiri na pishanu ana kukwanyira makumawiri na anai ndiyo wadasia penu kudunduluka mbutu ya mafunziro ya mabuku bulikira pa matangwi akusiana siana. Mbwenye alikupemba anyakubala tuwela akale maso soo pakupezera anao pakati pa mafunziro amabuku.
15: Praina ndikona kuti pinafunika maninge ndikuti pai na mai pa nyumba tenke kali mbaona kriya mbaona mwana kala likwendade ku shikola o nsiku zonseni peno asenda pyaje kasenzeka na napiana na naanzache ta kuna apaye tenke akale mpoko interesado ne mbaonera na piana sing.
13: Kwa di maganizo kuvinira na pia na musawana kutendingira wanda kutena pia na angabuluka kululuga satawa kufunza mabuku kuna kwana?
15: Na kuna kwana ngendi kuna muno mudere ndazati kala na zongatani experience ndazati kala ndazati kala na lusu munga na ine.
13: Kulonga kule kita Souza Joaquin nkadamu wambute mafunziro amabuku bulukira kushikola sekundare kuluwa ni ya dere munu provinsi ya Zambezia pa kugana kuti anyakubala akali mbapezera anao pakati pa mafunziro amabuku tuwela akonde kutawa peno kusia mbuto zenezi za mabuku. Kubulikira Murumbala, Salimu Tepa.
0: Basi Tepa, Kapume, Shamwali, nzinangu mhangwa ifita kupangani pansi kolera nyokuva, kuti utendo nyoka za kwenda kolera, kumapetu anthande la mala shiro shibabava munusufala, alembera matangwa kupringana dzana na makumawira utenda mwenye nkabere soweka penuloa. Talonga fimane kuti kukaya nzizu na antu nyata kuchitamba, na tangwe, ya pinya mapina gwedula gwedula, ulimi na mulungu adakonda vumba, pepsi kisa kuti antu nzizunu, atabuki kuti bwana muzone mbwenye utongi basa alikuipata tera kuti akwanisi onachopwa iwo asakulima. Ife takupangani pontho kuti kuperekwa kwa pyombo pya mabasa ulimi na mbeu kumagwe pinali pyombole na kulambalisa kuna asakulima. Talonga fipande kuti kushiuta alikusimba basa inapata kazi nzizunu utongi kwa kukule kukonda pitiriza na ufunzi mkati mwachitu ya dere ipi pilikuchita kuti utongi nzizunu tuzumike na kutiana ngono sakapi ya wagwangwa mamizi mbakonde petiriza na kuenda kafunza na kuona mabuku na kulemba mbwenye basa alikuipata pakusaka kuti wana abudiri pontu kafunza mabuku. Kumichini apata ndi Carlos Fernando zinanga nishwe kisombe timisipande pangwa zatu zinango na nzatu wa kumaputu.
16: Mhangwa zapakati padziko
17: utabaru kwa mfumba ya mpisa utonge, mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
18: mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia malungero anjisena ku

yakuva mbuda kwa nzizi yatu kumi ni mapindi kumani manomu tinachemera nzizunu kuimba kwa Tony Viano na nyimbo yache kuti kukondana kusaburisa nyatu.

nyimbo zathu za kusiana siana zidapakia FN siku ya lero hali ya kuva pakati pa ino ndima yathu ya malongero chisena pa masiku a lero mudakwana nzizi yathu 10 na mapindi 35 22 horas na 35 minutos ona kuti tikuviwa na mwinja zinji alikutiva zinji alikuva mabasatu pa masiku a lero kubulikira mbuto za kusiana siana alipo da tuipanga kutelekuva mabasatu kubulikira kuna mpula tukulonga Saint Felix Mafigu alikuva kubulikira na mpula mabasatu kubulikira muno mu radio Mosambiki mwenye pakati pa internet internet yatu tera kumbuti patent www.rm.co.mz munativa kuti budano muzoni

nyimbo zathu anyakubva zakusiyana-siyana zidapake FNC kolero anafuna bwera apa ndituone vyanu tikana mama na baba mudakwana 10 na mapindi 92 22 horas na 42 minutos tone vyanu alipakwecha tikana mai mama nasikanwa adakupanga mbane

Takuta toni viano na nyimbo ya kuishi ya kulonga tangu ya kutika na mama nsambo wa kuipa. Ife tikuna nazo nyimbo zapsa kusiana siana na nyakufa.

Dinanzidze kumini mapindi kwa kwana makumashano 22 horas na 50 minuto ujo. Tava kuimba kwa bilio mutapati. Tina chamera nzizuno kuimba mbo kwa nangwa chesatu. Tinaenda mpaka pa munyava kachamera kuimba kwa opadza. Na nyimbo hache kuti gaya na piaku.

Tadi na nzidzi kumi ni mapindi wa kwana makamaka kumi ni ubozi na mapindi wa kwana kumi na mafemba 23 horas na 19 minuti mambura mbwela sanza ndi kuimba kwa nyimbu za tuwa nyakufa za nkati mwezi kwatu na Musambiki.